გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ნატოს გენერალმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ალიანსი მომავალ თვეში თურქიის დედაქალაქ ანკარაში გასამართ 3,1 მილიარდი დოლარის ღირებულების თავდაცვის ახალ კონტრაქტებს გამოაცხადებს. ეს ხდება იმ პერიოდში, როდესაც წევრი ქვეყნების სამხედრო წარმოების გაფართოებასა და კოლექტიური უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ნატოს გენერალმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ანკარის სამიტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე გასული წლის ჰააგის სამიტი და ხაზი გაუსვა ალიანსის ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობას. რუტეს თქმით, 7-8 ივლისს ანკარაში გასამართი ნატოს სამიტი იქნება შესაძლებლობა წარმოჩინდეს მიღწეული პროგრესი თავდაცვის ინდუსტრიაში, თანამშრომლობის გაფართოებისა და საწარმოო შესაძლებლობების გაზრდის კუთხით. გაერომ ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება დაიწყო და ხალხს უწყვეტ სამოქალაქო სამძებრო სამუშაოების ჯგუფი განალაგებს. გაეროს პრესპიკერმა სტეფან დუჟარიკმა განაცხადა, გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა კოორდინაციის ოფისი ხელს უწყობს საქალაქო საბრძოლო სამაშველო ჯგუფების განლაგებას და დასწინა, რომ გენერალური მდივანი ნატოში ანტონიო გუტერეში მიესალმება წევრი ქვეყნების მხარდაჭერის შეთავაზებას. ამავდროულად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობამ განაცხადა, რომ დახმარების ოპერაციის საკითხზე კოორდინაციაშია სახელმწიფო დეპარტამენტთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შექმნა ოპერატიული დაგეგმის ჯგუფი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს რეგიონის პროცესს. აშშ დაყურის თანამშრომლობის საბჭოს ქვეყნების სტრატეგიული მნიშვნელობის ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გაღნისნისკენ მოუწოდებენ და ხაზს უსვამენ, რომ ამ წყლის გზაზე თავისუფალი გასვლა საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოებისთვის. ბაჰრეინში გამართული აშშ ყურის თანამშრომლობის საბჭოს მინისტერიალის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში ხარემა ხაზი გაუსვეს სრუტის გახსნის მნიშვნელობას და აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი ტრანზიტული უფლების ჩათვლით თავისუფალი, უპირობო და შეუფერხებელი გავლა საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოებისთვის.

Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens. Israelis armiam ganatskhada rom samkhret Libanshi Hezbollahs 6 tsevri mokla, romlebits dajgubebis tkmit mshvidobiani mokhalakebi iqnen. Ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც თელავივმა დაარღვია აშშ-ის შუამავლობით მოქმედი

0: ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმა სამხრეთ ლიბანში მშვიდობიან მოსახლეობაზე ცეცხლის შეწყვეტის აშკარა დარღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ დაჯგუფება შეთანხმების ერთგული რჩება. დაჯგუფებამ ეს თავდასხმა შეაფასა, როგორც ისრაელის არმიის მიერ ბოლო 48 საათის განმავლობაში ლიბანელი მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული მეორე განზრახ თავდასხმა. ხაზის ჩრდილოეთით ისრაელის ძალების მიერ გახსნილი ცეცხლის შემდეგ ერთი პალესტინელი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით, ეს არის 2025 წლის 10 ოქტომბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგი დარღვევა. ხაზის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ოთხშაბათის მდგომარეობით ისრაელის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევის შედეგად 1029 პალესტინელი დაიღუპა და 3249 დაიჭრა. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოჰყვა ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებულ ორწლიან გენოციდს, რომელიც 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ დაიწყო. და ბოლოს, თურქეთის საფეხბურთო ნაკრებმა 2026 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის დეჯგუბის ბოლო მატჩი ლოს-ანჯელესის სტადიონზე ამერიკის შეერთებული შტატების 3-2 დაამარცხა და ტურნირის გამარჯვებით დაემშვიდობა. თავის მხრივ ჯგუფის მეორე მატჩი ავსტრალია და პარაგვაი უგოლოდ 0-0 დაზავდნენ. ამ შედეგებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დეჯგუფში პირველ ადგილზე დაასრულა და შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თურქია კი გამარჯვების მიუხედავად ბოლო ადგილზე დარჩა და ტურნირს გამოეთიშა. პატრიციო რადიო მსმელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: ეს იყო უკრაინის ომის ყველაზე მძიმე პერიოდი. მაშინ, როდესაც პოლიტიკოსები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, ექსპერტები მოსალოდნელი გლობალური სასურთასო კრიზისის შესახებ აფრთხილებდნენ მსოფლიოს. შემდეგ სტამბოლში მოხდა ისეთი რამ, რასაც ბევრი არ მოელოდა. რუსი და უკრაინელი წარმომადგენლები ერთ მოლაპარაკების მაგიდასთან შეიკრიბნენ. არავინ ელოდა, რომ მშვიდობა ერთ ღამეში დამყარდებოდა, არც იმას პროგნოზირებდნენ, რომ იარაღი მაშინვე დადუმდებოდა. თუმცა თურქიასა და გაეროს შუამავლობით მიიღწევა შეთანხმება უკრაინის პორტები და მილიონობით ტონა ჩარჩენილი მარცვლეულის ექსპორტის განახლების შესახებ. ეს არ იყო თვალის მომჭრელი დიპლომატიური გამარჯვება, აქ არ ყოფილა ლიდერები, რომლებიც კამერების წინ ხელს ართმევდნენ ერთმანეთს. ახმამაღალი განცხადებები, რომლებიც მსოფლიოს ერთ ღამეში შეცვლიდნენ. ამის ნაცვლად მივიღეთ უფრო ხელშესახების შედეგი საკვებზე ხელმისაწვდომობა. აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და მის ფარგლებს გარეთ ცხოვრება ბევრმა ოჯახმა, რომლებსაც სტამბოლის მოლაპარაკებების შესახებ არაფერი სმენიათ, შეძლეს სუფრაზე პურის დადება. ეს მოხდა იმ დროს, როდესაც ბევრს დიპლომატიის წარმატება შეუძლებლად მიაჩნდა. ეს მოვლენა ბევრ ამას ამბობს თურქიის როლზე თანამედროვე მსოფლიოში. თურქიის ძალისხმევა მშვიდობის მშენებლობისთვის არ განისაზღვრება დიდი ჟესტებით ან გლობალური იდეოლოგიური კამპანიებით. პირიქით, ეს ძალისხმევა იყრდნობა მოთმინებით, ახსოვს დიპლომატიას. დიალოგის შენარჩუნებას მაშინ, როდესაც სხვები ურთიერთობებს წყვეტენ და იმკარების ღიად დატოვებას, რომლებიც სხვებმა უკვე დიდი ხანია დაკეტეს. ქვეყნის სამხრეთით მდებარეობს სირია, რომელიც 10 წელზე მეტია ომის ქარცეცხლში. აღმოსავლეთით არის ერაყი და ირანი. შავი ზღვის მიღმა კი რუსეთი. ეგეოსის ზღვის მეორე მხარე საბერძნეთია. მათ მიღმა კი ბალკანეთი, კავკასია და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთი მდებარეობს. რეგიონები, სადაც ხანგრძლივი მშვიდობა იშვიათად დამყარებულა. როდესაც ამ რეგიონებში კრიზისები იფეთქებს, პრობლემები თურქიას გვერდს არ ავულის. მტოლვილები თურქიას საზღვრებს აწყდებიან, სავაჭრო გზები ფერხდება, ენერგორესურსებს საფრთხე ემუქრება და საფრთხების რისკები იზრდება. გეოგრაფია არ განსაზღვრავს ბედის წერას, თუმცა ის აყალიბებს ყოველდღიური ცხოვრების რეალობას. ამიტომ თურქი ლიდერები რეგიონულ სტაბილურობას არასოდეს განიხილავდნენ მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის მიზნად. თურქიის მეზობლებში მშვიდობა არა მხოლოდ სასურველი რამ, არამედ სასიცოცხლო აუცილებლობაა. ეს პოზიცია ანკარას უნიკალურ უპირატესობას ანიჭებს ნატოს წევრობისა და ბევრ რეგიონთან ისტორიული, კულტურული და ეკონომიკური კავშირების წყალობით თურქიას გააჩნია დიპლომატიური შესაძლებლობები, რომლებიც ცოტა ქვეყანას თუ აქვს. მას შეუძლია ერთად შეკრიბოს ის მხარეები, რომლებსაც ხშირად ერთმანეთთან ლაპარაკიც კი არ სურთ. და ეს არ არის მცირე მიღწევა, თუ თურქია

ამერიკა საგარეო პოლიტიკა საერთო ხაზი არსებობს, ეს არის შემდეგი. თურქია აგრძელებს დიალოგს იმ აქტორებთან, რომლებთანაც სხვები ურთიერთობაზე უარს ამბობენ. ანკარა მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და ამავდროულად ინარჩუნებს საკომუნიკაციო არხებს მოსკოვთან. როგორც ნატოს მნიშვნელოვანი მოკავშირე, თურქია აგრძელებს ურთიერთობას რუსეთთან. სხვადასხვა კონფლიქტებში ის თანამშრომლობს მთავრობებთან, ოპოზიციურ ჯგუფებთან, რეგიონულ ძალებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. თურქიის კრიტიკოსები ამ მიდგომას არათანამიმდევრულად, ანუ ორივე მხრიდან სარგებლის მიღების მცდელობად აფასებენ. თუმცა მედიატორის თვალსაზრისით ეს ლოგიკა სრულიად ნათელია. თუ ერთ მხარესთან საუბარზე უარს სიტყვით, ვერ დაეხმარებით ორივე მხარეს საერთო ენის გამონახვაში. სამშვიდობო მოლაპარაკებები მეგობრებს შორის არ იმართება, ის მტრებს შორის ხდება. ამისთვის კი საჭიროა შუამავალი, ვინმე ვისთანაც ორივე მხარე მზად არის ითანამშრომლოს და ვისაც იდეალურ შემთხვევაში ენდობა. თურქია ხშირად ცდილობდა ამ როლის შესრულებას. თურქიას წვლილი მშვიდობაში დიპლომატიის ფარგლებს სცილდება. თურქის სამხედრო პერსონალი მონაწილეობდა გაეროს 30-ზე მეტ სამშვიდობო მისიაში. ბოსნია, კოსოვო და სომალი ამ წვლილის ხელშესახები მაგალითებია. სომალიში თურქიამ მხოლოდ უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული მიდგომის ნაცვლად ააშენა საავადმყოფოები, დაიწყო ინფრასტრუქტურული პროექტები და გააფართოვა ჰუმანიტარული დახმარება. თურქიის ელჩის გადაწყვეტილება მოგადაშიში ეცხოვრა ხალხში და არა დაცულ დიპლომატიურ კომპლექსში. ამ ფილოსოფიას აჯამებს მშვიდობა არ არის მხოლოდ ომის არარსებობა, ეს არის იქყოფნის სურვილიც. ტოლვილთა საკითხში კი თურქია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ტოლვილის მიმღები ქვეყანა გახდა. აქ 3.6 მილიონზე მეტი რეგისტრირებული სირიელი, ასევე ასობით ათასი ავღანელი, ერაყელი და სხვა ქვეყნის მოქალაქე ცხოვრობს. სკოლებზე, საავადმყოფოებზე და ადგილობრივ თემებზე დაწოლილი ტვირთი მძიმე აღმოჩნდა. გაიზარდა პოლიტიკური დაძაბულობაც, მიუხედავად ამისა თურქიამ განაგრძო კარების ღიად დატოვება. სამშვიდობო დისკუსიები ხშირად ფოკუსირებულია ცეცხლის შეწყვეტასა და სამიტებზე, თუმცა მშვიდობა შეიძლება ნიშნავდეს იმასაც, რომ ბავშვი საკლასო ოთახში ზის, ან ტოლვილ საზღვრიდან უკან არ აბრუნებენ. თურქიას ეს მიდგომა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ ვალდებულებას, რომელიც რომელიმე სახელმწიფოს 21 საუკუნეში აუღია. თურქიის წვლილი მშვიდობას მისი ქმედებებით უნდა შეფასდეს, როდესაც მსოფლიოს მილიონობით ტონა მარცვლეული იყო ჩარჩენილი და სურსაცე ფასები იზრდებოდა. თურქია დაეხმარა მარცვლეულის ექსპორტის ხელშეწყობას, როდესაც მილიონობით ადამიანს წასასვლელი არსა ჰქონდა. თურქია მათ თავშესაფარი შესთავაზა, როდესაც მებრძო მხარეებს შორის კომუნიკაცია წყდებოდა. თურქია ხშირად იყო ერთ-ერთი მცირე ქვეყანათაგანი, რომელსაც ორივე მხარესთან კონტაქტის შენარჩუნება შეეძლო. აქედან არც ერთი არ იძლევა მშვიდობის გარანტიას, არც ერთ ქვეყანას არ შესწევს ამის ძალა, თუმცა ეს ასახავს თანმიმდევრულ არჩევანს. დიალოგის გაგრძელება მაშინ, როდესაც დაპირისპირება უფრო ადვილი ჩანს. იმ ტვირთის მხრებით ტარება, რომლებსაც სხვები გაურბიან და პროცესებში ჩართულობა, მაშინაც კი, როდესაც უკან დაიხევა, უფრო მარტივი იქნებოდა. მშვიდობას იშვიათად აშენებენ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ყველა საკმაყოფილებენ. ხშირად მას აშენებენ ისინი, ვისაც ყველასთან საუბარი სურს. ეს არის როლი, რომლის შესრულებასაც თურქია ცდილობს. ის არ არის უნაკლო, მაგრამ არის მტკიცე. მსოფლიოში, სადაც კონკურენცია, უნდობლობა და კრიზისები სულ უფრო გადამწყვეტი ხდება, ქვეყნები, რომლებსაც მტრებს შორის არსებული ნაპრალების ამოვსება შეუძლიათ, იმაზე მნიშვნელოვანი იქნებიან, ვიდრე ოდესმე. თურქიის მშვიდობის მყოფელი ძალისხმევის ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა შესაძლოა არა ერთ კონკრეტულ შეთანხმებაში ან სამიტში, არამედ ამ ხიდების ჩამონგრევის თავიდან აცილების სასიცოცხლო მისიაში მდგომარეობდეს. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს წარმოგიდგინეთ ემეტ იმანის მიერ ტერეტე რაშენისთვის მომზადებული სტატია. ნახვამდის.

ძვირფასოს მენელებო დღეს ბარაკითა და ისტორიით დახუნწლულ რეგიონს ვესტუმრებით დღეს ხმელთაშუაზღვისპირეთის შიდა ნაწილში ჩამალულ ორ ლამაზ ქალაქს აღმოვაჩენთ ოსმანიასა და ანტაქიას. ეს ცივილიზაციების გადაკვეთის ადგილია. აბა დავიწყოთ. ოსმანიაში მხოლოდ ერთი დღე დავყავი ტავრის მთებიდან წამოსული მწვანე სიმშვიდე მიპყრობს დილით ადრიანად ქასტაბელს ანტიკური ქალაქისკენ გაბემართე. სუთუნოს ქუჩაზე სეირნობისას თითქოს წარსულის ნაბიჯების ხმა მესმის იქედან, თოფრაკალის ციხისკენ გავიშურე ციხე გადაშლილ დაბლობის ბორცვზე ამაღად დგას, ქვემოთ ჯეიჰანის დაბლობი გრძელდება, მწვანე ფერების ტონალობები ერთმანეთს ენაცვლება. ველიკი მომშივდა, რა თქმა უნდა, ოსმანიეს გახსენებისას პირველი რაც თავში მოგდის მიწის თხილია, თითქმის ყველანაირად გემრიელია, უმი, მოხრაკული, კარაქი, ყველანაირად დავაგემოვნე. ეს არამარტო სასუსნავია, არამედ ქალაქის კულტურული და ეკონომიკური ნაწილიცაა. შემდეგ კი ვაგემოვნებს სუნელებით შეზავებული ფარშით გამოტელ გამომცხვარ პურს, იგივე ეთლი კომბეს. მერე კი გულღვიძლის მწვადი ნაკვერჩხლის სუნით გაჯერებული კერძები მადის ამძვრელია, ცხარე სუმაკიანი ხახვი. ლავაში სუფრას ჩიტის რძეც კი აკლდა. მოკლედ ყველა

Ritava Chemone. საღამოს ქალაქის ცენტრში გავისეირნე ქუჩების გასწვრივ ჩამწკრივებული პატარა მაღაზიები ქვაფენილებზე დაშვებული. ჩამავალი მზის სხივები მომაჯადოებელი იყო. მეორე დილით კი ადრიანად დაავადეკი გზას ოსმანიეს დილის მზე მათბობდა, მაგრამ ახლა გეზი ანთაქიისკენ მქონდა. მზ გზად კი ავტობუსის ფანჯრიდან ზეთისხილის ხეებსა და ფორთოხლის ბაღებს ვადევნებდი თვალს. ანთაქია რომის იმპერიიდან ბიზანტიამდე, სელჩუკებიდან ოსმალოებამდე უძველეს და მრავალფეროვან წარსულს ატარებს. ჩემი პირველი გაჩერებაც ჰატაის არქეოლოგიური მუზეუმი იყო. სოფლიოში ყველაზე დიდი მოზაიკის კოლექცია სწორედ აქ არის დავანებული. თითოეული მოზაიკა თავის ამბავს ყვება სიყვარულზე, ბრძოლაზე, მითოლოგიაზე. ამ ყველაფერმა ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. მუზეუმის შემდეგ ჰაბიბი ნეჯარის მეჩეთისკენ მივეშურები. ანატოლიის ყველაზე ძველი მეჩეთებიდან ამ წმინდა ადგილის ეზოსი სიმშვიდეს უფევს. წმინდა პეტრეს ეკლესიაც აქვია. მთაში ამოკვეთილი წმინდა ნაგებობა მსოფლიოს პირველ ეკლესიად მიიჩნევა. ამ ქალაქში ერთად ისმის მეჩეთიდან წამოსული ეზანის ხმა და ეკლესიის ზარის ხმა. ანთაქიის სული სწორედ ესაა. ერთ ქუჩაზე სამი რელიგიის კვალი ერთმანეთს ერწყმის. სუფრაზე სამი კულტურა ერთმანეთში იკვეთება. ანთაქიის გრძელი ბაზარი თითქოს დროში ამოგზაურებს ადამიანს ქუნეფეს საფნის. სუნელების სუნი ქუჩებში ერთმანეთში ირევა, მეთუნუქეები, ხალიჩის გამყიდველები და სანელებლებით მოვაჭრეები აქ თვალს ჭრის ადამიანს. ველური ქონდრეს, იგივე ზაჰთერის სურნელი ჟღინთავს სამკურნალო მცენარეების მაღაზიას. დაფნის საპონი ხომ აქაურობის სიმბოლოა. სუფრასო სხვა სიამოვნება აქ. ლანგრის მწვადი წვრილად მოთუშული ფარში, ჰუმუსი, ზეითუნის ზეთით მორთული კერძები, წიწაკიანი პური და რა თქმა უნდა დესერტად ტკბილეული ქუნეფე. ქადაიფში ჩამდნარი ყველი და ზემოდან მოსხმული შარბათი ნამდვილი სიამოვნებაა. დღეს ბოლოს კი მდინარე ასის სანაპიროსკენ გავეშურე. მდინარე სახელიდან გამომდინარე მართლაც ურჩია და მეამბოხე, ის დინების საწინააღმდეგოდ მიედინება. მზე ნელ-ნელად ჩადის და ცაცმეწამულად იღებს. ანთაქიასთან გამომშვიდობა ადვილი არ არის. ამ უძველეს კულტურის მქონე ადგილთან განშორება მართლაც რთულია. ძვირფასო მსმენელებო, ორი დღე ოსმანიეთს წყნარ გარემოში მოვეთქვის სული. ანთაქიის ხმაურიან ამბებში ჩავიკარგე. ახლა კი მოგზაურობა ისევ მე მეწახის. ჩემი ახალი თავგადასავალი თავისი სამზარეულოთ მთელს მსოფლიოში განთქმული ქალაქი გაზიანთეფია. შემდეგ ეპიზოდში გაზიანთების შეუდარებელ სუფრებზე ისტორიულ ქუჩებში ერთად ვიმოგზაურებთ. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.